и колкото да гледам, да се взирам. Пустинното небе тежи над мен като безплодна лира. Не че небето в мен е празно, не че реките в мен са мъртви, не че градовете в мен са неотзивчиви и като пустинни вихри улиците ме въртят из тях. А защото не предвидих сушата, а защото хвърлях камъни по всички изворни места и навред се разпилявах и надръгно се раздавах.

вече е време, вече е крайно време да завърна. Само някакъв си час, някаква си минута, само от големия дъжд ме дели. Затова е този вик към облаците. И това проклятие, и този страх. Облаци, мечти от дъжд или от прах. Проклинам ви и ви обичам като пъл.

0: Това е Радио БГ Лондон. Къде да открием най-интересните събития за българите в Лондон и Великобритания? Началото е в интернет на адрес www.bileti.co.uk. Тук ще откриете информация за концерти, екскурзии, театрални постановки, фестивали, партита и много-много други. Резервирайте своят билет, за да пеете с любимата група, да се насладите на известни актьори или да си подарите вълнуваща екскурзия. bileti.co.uk, защото животът не е само работа. Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио и кинезитерапевт, масажи, уролог, уши-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
1: Тате, пак ще сме без кола през лятото в България?
2: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
1: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
2: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
1: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
3: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-a-Car води до пристрастяване към шофиране.
0: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk. Вие сте с първото българско радио във Великобритания. Радио БГ, Лондон.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Трябват ви български продукти, за да сготвите нещо вкусно по-нашински? Супермаркета Ида е правилният избор. Ние предлагаме богато разнообразие от качествени стоки на промоционални цени, безплатен паркинг в близост до магазина ни, но това не е всичко. Ние сме първите, които предлагаме на своите клиенти карта за отстъпка при всяко пазаруване. Поискайте своята карта и трупайте точки, с които пазарувате на скандално ниски цени. Вие печелите, когато пазарувате при нас. Супермаркет Аида. Ще ни откриете на Търговската улица в Уолтъмстол.
2: Как да открия?
1: Къде да намеря?
2: Към кого да се обърна?
1: Потърсете всички отговори на вашите въпроси в BGBN, твоя вестник. Четете винаги актуална и полезна информация на страниците на вестника или онлайн на интернет адрес bgbn.co.uk.
3: Зареди сладкия шкаф с любимите бисквити, вафли и сухи пасти от Престиж. Преоткрий българския вкус с Престиж. Ядеш сега или гориш.
4: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
5: Вие слушате Радио БГ Лондон. Най-добрата музика.

0: Това е Радио БГ Лондон. Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио и кинезитерапевт, масажи, уролог, уши-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
1: Кратък път към щастието няма, но към вярната посока винаги са двама.
2: Запознанства за българите в UK. Интернет адрес двама.co.uk.
1: За тези, които искат да са двама.
3: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
4: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
3: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
4: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
3: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
5: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-A-Car води до пристрастяване към шофиране.
6: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
0: Вие сте с Радио БГ Лондон. Радиото на българите в Великобритания.

your true song.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Супермаркета Ида отново е близо до вас. Още един магазин от верига Ида отвори врати в Палмърс Грийн. Супермаркета Ида е мястото, където ще намерите богат избор на български стоки. Ние сме първият български магазин, който предлага на своите клиенти карта за отстъпка при всяко пазаруване. Поискайте своята карта и трупайте точки, с които пазарувате на скандално ниски цени. Вие печелите, когато пазарувате при нас. Супермаркет Аида. Гаранция за високо качество на промоционални цени. Очакваме ви на адрес 25 Green Lane, пощенски код N134TN.
2: Ако сте пушили преди или все още сте пушач, това е за вас. Сега Националната служба на Великобритания предлага безплатни прегледи за рак на белия дроб за всеки на възраст между 55 и 74 години, който е или е бил пушач. Ракът на белия дроб е коварно заболяване и най-добрият момент за преглед е сега, тъй като в ранните етапи често липсват симптоми. Вие ще получите писмо по пощата с покана за кратък телефонен разговор и ако е необходимо, бързо сканиране. Процедурата е лесна, бърза и може да помогне за откриване на болестта на време. Научете повече за изследването на интернет адрес www.lungchecklondon.org. Здравето е безценно.
3: Брат, умирам от глад. Хапва ми се нещо вкусно.
4: Човече, веднага ти казвам. Ресторант Рио в Уолтъмстол.
3: Рио? Ей, вярно, дано не съм бил там.
4: Голям пропуск. Обновена обстановка. Уютно, стилно, направо няма да го познаеш.
3: Това добре. А храната?
4: Уникална. Българска класика. Кебабчета, паржолки, дропчета. Всичко е автентично и супер вкусно.
3: Звучи страхотно. Ама точно сега мързелувам на дивана.
4: Никакъв проблем. Рио има доставка с Uber Eats. Поръчваш и след малко всичко ще е при теб на масата.
3: Да, бе.
4: Ресторант Рио. Българската класика в Лондон.
5: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
6: Радио БГ Лондон, 24 часа онлайн.

dark, sacred night. And I think to myself. Вие сте с Радио БГ Лондон. Часът е 4 часа и 30 минути.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Тате, пак ще сме без кола през лятото в България.
2: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
1: Още от сега си я намерил? Бил си Лъки.
2: Не Лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
1: Ясно бе, тате. Бил си Лъки.
3: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-a-Car води до пристрастяване към шофиране.
4: Кратък път към щастието няма, но към вярната посока винаги са двама.
5: Запознанства за българите в UK. Интернет адрес двама.co.uk.
4: За тези, които искат да са двама.
6: Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио и кинезитерапевт, масажи, уролог, ушино-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
7: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
8: 24 часа в денонощие, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.

0: Вие слушате Радио БГ Лондон. Най-добрата музика.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 3 август. Овен. Може да имате проблеми, свързани с една допълнителна работа. Ще се натъкнете на голямо предизвикателство, но роднини ще се опитат да ви спрат. Послушайте сърцето си, няма да съжалявате. Телец. Ще бъдете ценени като специалисти. Вашето мнение ще бъде чуто, а примерът ви последван от други. От вас ще зависи да успокоите атмосферата и да покажете, че имате перспективно мислене и не се влияете от лични пристрастия. Близнаци. Ще подобрите отношенията си с някои хора. Вашето чувство за справедливост ще ви превърне в основна фигура. Не се тревожете излишно за парите си. Ще успеете да се справите с материалните проблеми.
2: Събуждане по ноти. Сутрешния блок на Радио БГ Лондон. Денят започва с музика.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Брат, умирам от глад. Хапва ми се нещо вкусно.
2: Човече, веднага ти казвам. Ресторант Рио в Уолтъмстол.
1: Рио? Ей, вярно, дано не съм бил там.
2: Голям пропуск. Обновена обстановка. Уютно, стилно, направо. Няма да го познаеш.
1: Това добре.

0: Имате проблеми с вашия компютър, лаптоп, принтер. Системата ви забива, прегрява или се рестартира. Решението е при нас. Nix Solutions. Перфектен сервис за вашата компютърна техника. Потърсете ни на телефон 07574-493-445 или на нашия интернет адрес nixsolutions.co.uk.
1: Къде да открием най-интересните събития за българите в Лондон и Великобритания? Началото е в интернет на адрес www.bileti.co.uk. Тук ще откриете информация за концерти, екскурзии, театрални постановки, фестивали, партита и много-много други. Резервирайте своят билет, за да пеете с любимата група, да се насладите на известни актьори или да си подарите вълнуваща екскурзия. bileti.co.uk, защото животът не е само работа. Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
2: Вие сте с първото българско радио във Великобритания, Радио БГ, Лондон.

0: Паралина. Радио БГ Лондон. Вратата към доброто настроение.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 3 август. Рак. Обстоятелствата ще ви принудят да изчакате малко. Прибързаните действия няма да се понравят на вашите колеги и началници. Спазвайте обещанията, които сте дали. Лъв. Ще се чувствате повече от добре. Всичко се нарежда според плановете ви. Сега е момента да направите решителна крачка напред. Критичните забележки на по-възрастните и техния консерватизъм не трябва да влияят на решенията ви. Дева. Ще усетите красотата на природата и ще имате нови преживявания. В затворения ви живот ще настъпи положителна промяна. Свежия въздух, разходките и спокойствието ще повлияят благоприятно и на здравето ви.

Дарик. Времето фондо, новини, хороскопи за деня и разбира се много и хубава музика. Всяка сутрин от 6 до 10. Събуждане по ноти. Сутрешния блок на Радио БГ Лондон.

0: Вие сте с Радио БГ Лондон. Радиото на българите във Великобритания.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 3 август. Везни. Част от вас ще тръгнат на далечен път. Други просто ще сменят работата си. Това е началото на големи промени в живота ви. Но всичко ще се нареди много добре. Скорпион. Има опасност да проявите максимализъм и да изпитате разочарование. Ако направите разумен компромис, ще си спечелите подкрепата, от която се нуждаете. Жените от зодията да не се доверяват много на други жени. Стрелец. Настроението ви ще бъде добро. Хората около вас ще имат необичайни предложения. Смяната на обстановката ще ви подкрепи емоционално, но не е нужно да се съгласявате с всичко.
2: Събуждане по ноти. Сутрешния блок на Радио БГ Лондон. Денят започва с музика.

Това е Радио БГ Лондон. Къде да открием най-интересните събития за българите в Лондон и Великобритания? Началото е в интернет на адрес www.bileti.co.uk. Тук ще откриете информация за концерти, екскурзии, театрални постановки, фестивали, партита и много-много други. Резервирайте своят билет, за да пеете с любимата група, да

0: насладите на известни актьори или да си подарите вълнуваща екскурзия. bileti.co.uk, защото животът не е само работа.
1: Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио- и кинезитерапевт, масажи, уролог, уши-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Woodgreen, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
2: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
3: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
2: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
3: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
2: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
4: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-A-Car води до пристрастяване към шофиране.
0: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
5: Вие слушате Радио БГ Лондон.

0: Радио Лондон. Вратата към доброто настроение.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 3 август. Козирог. Жените от зодията ще бъдат настроени доста агресивно. Нямате намерение да напускате завоюваните позиции и в това няма нищо лошо. Но начинът, по който браните териториите си, трябва да бъде по-мек и дипломатичен. Това се отнася най-вече до хората, с които живеете. Водолей. Една ваша мечта ще се сбъдне. Това ще ви помогне да се издигнете над текущите проблеми и да погледнете на света по-оптимистично. Имате всички шансове да успеете, стига да вярвате в себе си. Риби. Ще имате напрегнат ден. Мъжете от зодията ще се чувстват притиснати от всички страни. Избягвайте гневните изблици. Ако сте вежливи и внимателни, по-лесно ще преодолеете пречките по пътя си.

Събуждане по ноти. Времето в Лондон, новини, хороскопи за деня и, разбира се, много и хубава музика. Всяка сутрин от 6 до 10. Събуждане по ноти. Сутрешния блок на Радио БГ Лондон.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 3 август. Овен. Може да имате проблеми, свързани с една допълнителна работа. Ще се натъкнете на голямо предизвикателство, но роднини ще се опитат да ви спрат. Послушайте сърцето си, няма да съжалявате. Телец. Ще бъдете ценени като специалисти. Вашето мнение ще бъде чуто, а примерът ви последван от други. От вас ще зависи да успокоите атмосферата и да покажете, че имате перспективно мислене и не се влияете от лични пристрастия. Близнаци. Ще подобрите отношенията си с някои хора. Вашето чувство за справедливост ще ви превърне в основна фигура. Не се тревожете излишно за парите си. Ще успеете да се справите с материалните проблеми.
2: Събуждане по ноти с Радио БГ Лондон. Започнете деня с музика.

0: ти. Това е Радио БГ Лондон.
1: Развивате ли бизнес в UK? Искате ли хиляди българи на острова да търсят вашите услуги? Ако отговора ви е да, то това ще ви заинтересува. Излезе от печат новото издание на каталога на българският бизнес в UK. В него ще откриете координатите на български фирми и физически лица, предлагащи стоки и услуги за българите на острова. Каталога е печатно издание, което се разпространява на популярните за българската общност места. Освен печатна, съществува и електронна версия на интернет-адрес www.bgcatalog.co.uk. BG Каталог – указателя на българския бизнес във Великобритания. Включете се и вие на интернет-адрес www.bgcatalog.co.uk или на телефон 020-358-228-40.
2: Кафе сладкарница Борнео. Вашата нова българска среща в Лондон.
3: Заведението предлага традиционни български закуски, фрешове и сандвичи.
2: Кафе сладкарница Борнео. Уютна атмосфера, вкусни торти и ароматно кафе.
3: Можете да изберете и поръчате и торти за вашия специален ден, както на телефон 020-8245-8021, така и на място на адрес Лондон, 29 Green Lanes, пощенски код N13-4TN.
2: Кафе сладкарница Борнео. Мястото, което няма да забравите.
4: Ако сте пушили преди или все още сте пушач, това е за вас. Сега Националната служба на Великобритания предлага безплатни прегледи за рак на белия дроб за всеки на възраст между 55 и 74 години, който е или е бил пушач. Ракът на белия дроб е коварно заболяване и най-добрият момент за преглед е сега, тъй като в ранните етапи често липсват симптоми. Вие ще получите писмо по пощата с покана за кратък телефонен разговор и, ако е необходимо, бързо сканиране. Процедурата е лесна, бърза и може да помогне за откриване на болестта на време. Научете повече за изследването на интернет-адрес www.lungchecklondon.org. Здравето е безценно.
1: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.

0: Вие сте с Радио БГ Лондон. Радиото на българите във Великобритания.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 3 август. Рак. Обстоятелствата ще ви принудят да изчакате малко. Прибързаните действия няма да се понравят на вашите колеги и началници. Спазвайте обещанията, които сте дали. Лъв. Ще се чувствате повече от добре. Всичко се нарежда според плановете ви. Сега е момента да направите решителна крачка напред. Критичните забележки на по-възрастните и техния консерватизъм не трябва да влияят на решенията ви. Дева. Ще усетите красотата на природата и ще имате нови преживявания. В затворения ви живот ще настъпи положителна промяна. Свежия въздух, разходките и спокойствието ще повлияят благоприятно и на здравето ви.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 3 август. Везни. Част от вас ще тръгнат на далечен път. Други просто ще сменят работата си. Това е началото на големи промени в живота ви. Но всичко ще се нареди много добре. Скорпион. Има опасност да проявите максимализъм и да изпитате разочарование. Ако направите разумен компромис, ще си спечелите подкрепата, от която се нуждаете. Жените от зодията да не се доверяват много на други жени. Стрелец. Настроението ви ще бъде добро. Хората около вас ще имат необичайни предложения. Смяната на обстановката ще ви подкрепят.

0: подкрепи емоционално, но не е нужно да се съгласявате с всичко.
1: Събуждане по ноти. Сутрешния блок на Радио БГ Лондон. Денят започва с музика.

0: Това е Радио БГ Лондон. Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио и кинезитерапевт, масажи, уролог, ушино-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
1: Кратък път към щастието няма, но към вярната посока винаги са двама.
2: Запознанства за българите в UK. Интернет адрес двама.co.uk.
1: За тези, които искат да са двама.
3: Тате, пак ще сме без кола през лятото в България.
4: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
3: Още от сега си я намерил? Бил си Лъки.
4: Не Лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
3: Ясно бе, тате. Бил си Лъки.
5: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-a-Car води до пристрастяване към шофиране.
0: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk. Това е Радио БГ Лондон.

0: Вие слушате Радио БГ Лондон. Най-добрата музика.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 3 август. Козирог. Жените от зодията ще бъдат настроени доста агресивно. Нямате намерение да напускате завоеваните позиции и в това няма нищо лошо. Но начинът, по който браните териториите си, трябва да бъде по-мек и дипломатичен. Това се отнася най-вече до хората, с които живеете. Водолей. Една ваша мечта ще се сбъдне. Това ще ви помогне да се издигнете над текущите проблеми и да погледнете на света по-оптимистично. Имате всички шансове да успеете, стига да вярвате в себе си. Риби. Ще имате напрегнат ден. Мъжете от зодията ще се чувстват притиснати от всички страни. Избягвайте гневните изблици. Ако сте вежливи и внимателни, по-лесно ще преодолеете пречките по пътя си.
2: Събуждане по ноти. Времето в Лондон, новини, хороскопи за деня и, разбира се, много и хубава музика. Всяка сутрин от 6 до 10. Събуждане по ноти. Сутрешния блок на Радио БГ Лондон.

0: Слушате с Радио БГ Лондон, радиото на българите в Великобритания.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 3 август. Овен. Може да имате проблеми, свързани с една допълнителна работа. Ще се натъкнете на голямо предизвикателство, но роднини ще се опитат да ви спрат. Послушайте сърцето си, няма да съжалявате. Телец. Ще бъдете ценени като специалисти. Вашето мнение ще бъде чуто, а примерът ви последван от други. От вас ще зависи да успокоите атмосферата и да покажете, че имате перспективно мислене и не се влияете от лични пристрастия. Близнаци. Ще подобрите отношенията си с някои хора. Вашето чувство за справедливост ще ви превърне в основна фигура. Не се тревожете излишно за парите си. Ще успеете да се справите с материалните проблеми.
0: Вие сте с Радио БГ Лондон. Вратата към доброто настроение.

0: Трябват ви български продукти, за да сготвите нещо вкусно по-нашински? Супермаркета Ида е правилният избор. Ние предлагаме богато разнообразие от качествени стоки на промоционални цени, безплатен паркинг в близост до магазина ни, но това не е всичко. Ние сме първите, които предлагаме на своите клиенти карта за отстъпка при всяко пазаруване. Поискайте своята карта и трупайте точки, с които пазарувате на скандално ниски цени. Вие печелите, когато пазарувате при нас. Супермаркет Аида. Ще ни откриете на Търговската улица в Уолтъмстол.
1: Как да открия?
0: Къде да намеря?
1: Към кого да се обърна?
0: Потърсете всички отговори на вашите въпроси в БГ Бен, твоя вестник. Четете винаги актуална и полезна информация на страниците на вестника или онлайн на интернет адрес bgben.co.uk.
2: Зареди сладкия шкаф с любимите бисквити, вафли и сухи пасти от Престиж. Преоткрий българския вкус с Престиж. Ядеш сега или гориш.
3: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk. Вие сте с Радио БГ Лондон. Вратата към доброто настроение. Вие слушате Радио БГ Лондон.

0: Радио Лондон. Вратата към доброто настроение.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 3 август. Рак. Обстоятелствата ще ви принудят да изчакате малко. Прибързаните действия няма да се понравят на вашите колеги и началници. Спазвайте обещанията, които сте дали. Лъв. Ще се чувствате повече от добре. Всичко се нарежда според плановете ви. Сега е момента да направите решителна крачка напред. Критичните забележки на по-възрастните и техния консерватизъм не трябва да влияят на решенията ви. Дева. Ще усетите красотата на природата и ще имате нови преживявания. В затворения ви живот ще настъпи положителна промяна. Свежия въздух, разходките и спокойствието ще повлияят благоприятно и на здравето ви.
2: Това е Радио БГ Лондон.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 3 август. Везни. Част от вас ще тръгнат на далечен път. Други просто ще сменят работата си. Това е началото на големи промени в живота ви. Но всичко ще се нареди много добре. Скорпион. Има опасност да проявите максимализъм и да изпитате разочарование. Ако направите разумен компромис, ще си спечелите подкрепата, от която се нуждаете. Жените от зодията да не се доверяват много на други жени. Стрелец. Настроението ви ще бъде добро. Хората около вас ще имат необичайни предложения. Смяната на обстановката ще ви подкрепи емоционално, но не е нужно да се съгласявате с всичко.
2: Вие сте с първото българско радио във Великобритания. Радио БГ, Лондон.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Тате, пак ще сме без кола през лятото в България?
2: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
1: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
2: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
1: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
3: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-a-Car води до пристрастяване към шофиране.
4: Кратък път към щастието няма, но към вярната посока винаги са двама.
5: Запознанства за българите в UK. Интернет адрес двама.co.uk.
4: За тези, които искат да са двама.
6: Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио- и кинезитерапевт, масажи, уролог, уши-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
7: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
0: Това е Радио БГ Лондон.

0: Вие слушате Радио БГ Лондон. Най-добрата музика.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 3 август. Козирог. Жените от зодията ще бъдат настроени доста агресивно. Нямате намерение да напускате завоеваните позиции и в това няма нищо лошо. Но начинът, по който браните териториите си, трябва да бъде по-мек и дипломатичен. Това се отнася най-вече до хората, с които живеете. Водолей. Една ваша мечта ще се сбъдне. Това ще ви помогне да се издигнете над текущите проблеми и да погледнете на света по-оптимистично. Имате всички шансове да успеете, стига да вярвате в себе си. Риби. Ще имате напрегнат ден. Мъжете от зодията ще се чувстват притиснати от всички страни. Избягвайте гневните изблици. Ако сте вежливи и внимателни, по-лесно ще преодолеете пречките по пътя си.

всякога, винаги и сега. Някога гърбана усмивка безгрижна стои утаяна с времето стара вина. Някога, винаги и сега. Някъж повядали се, винаги и сега. Сърце, някога, не се не, защото боли, винаги,

0: Радио.БГ Лондон. Вратата към доброто настроение. На този ден през годините. Какво се е случило на днешния ден от древността до наши дни?
1: На 3 август 1492 година Христофор Колумб се отправя на първото си пътешествие начело на Санта Мария, Пинта и Ниня. На днешния ден през 1778 година в Милано е открита Ла Скала. Ла Скала е световно известен оперен театър в Милано, Италия. Театърът е построен по проект на архитект Джузепе Пиермарини през 1776-78 година на мястото на църквата Санта Мария де Ла Скала, откъдето идва и името на прочутия театър. Открит е на 3 август 1778 година с постановка на опера на Антонио Салиери. На днешния ден през 1904 година е роден Клифърд Саймък. Клифърд Саймък е американски автор на научна фантастика. Удостоен е от читателите с 3 награди Хюго, а от колегите си с 1 награда Небюла и е третият получил мемориална награда Гранд Мастър на името на Деймън Найт от Организацията на авторите на научна фантастика и фентази на Америка през 1977 година. На този ден през 1940 година Литва влиза в състава на Съветския съюз. 9 години по-късно през 1949 година в Съединените американски щати е създадена NBA. На 3 август 1952 година България печели първия си олимпийски медал – бронзово отличие за боксьора Борис Георгиев. На този ден през 1968 година умира Константин Рокоссовски, съветски командир от Отечествената война. На днешния ден през 1980 година се закриват 22-те Олимпийски игри, бойкотирани от западните страни. На 3 август 2008 година умира Александър Солженицин. Александър Солженицин е руски романист, драматург, историк и дисидент. Благодарение на него обществеността извън Съветския съюз научава за системата на съветските лагери за принудителен труд. Става лауреат на Нобеловата награда за литература през 1970 година, а през 1974 бива прокуден от родината си.
2: Вие слушате Радио БГ Лондон.
0: Вие сте с Радио БГ Лондон. Вратата към доброто настроение.

0: 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.
1: Това е Радио БГ Лондон.
2: Супермаркета Ида отново е близо до вас. Още един магазин от верига Ида отвори врати в Палмърс Грийн. Супермаркета Ида е мястото, където ще намерите богати избор на български стоки. Ние сме първият български магазин, който предлага на своите клиенти карта за отстъпка при всяко пазаруване. Поискайте своята карта и трупайте точки, с които пазарувате на скандално ниски цени. Вие печелите, когато пазарувате при нас. Супермаркет Аида. Гаранция за високо качество на промоционални цени. Очакваме ви на адрес 25 Green Lane, пощенски код N134TN.
3: Ако сте пушили преди или все още сте пушач, това е за вас. Сега Националната служба на Великобритания предлага безплатни прегледи за рак на белия дроб за всеки на възраст между 55 и 74 години, който е или е бил пушач. Ракът на белия дроб е коварно заболяване и най-добрият момент за преглед е сега, тъй като в ранните етапи често липсват симптоми. Вие ще получите писмо по пощата с покана за кратък телефонен разговор и, ако е необходимо, бързо сканиране. Процедурата е лесна, бърза и може да помогне за откриване на болестта на време. Научете повече за изследването на интернет адрес www.lungchecklondon.org. Здравето е безценно.
4: Брат, умирам от глад. Хапва ми се нещо вкусно.
5: Човече, веднага ти казвам. Ресторант Рио в Уолтъмстол.
4: Рио? Ей, вярно, дано не съм бил там.
5: Голям пропуск. Обновена обстановка. Уютно, стилно, направо няма да го познаеш.
4: Това добре. А храната?
5: Уникална. Българска класика. Кебабчета, фаржолки, дропчета. Всичко е автентично и супер вкусно.
4: Звучи страхотно. Ама точно сега мързелувам на дивана.
5: Никакъв проблем. Рио има доставка с Uber Eats. Поръчваш и след малко всичко ще е при теб на масата.
4: Да, бе.
5: Ресторант Рио. Българската класика в Лондон.
0: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
1: Вие сте с Радио БГ Лондон. Радиото на българите във Великобритания.

0: слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Вие слушате Радио БГ Лондон. Вашето радио.
2: Останете с нас, за да чуете

0: Това е Радио БГ Лондон. Къде да открием най-интересните събития за българите в Лондон и Великобритания? Началото е в интернет на адрес www.bileti.co.uk. Тук ще откриете информация за концерти, екскурзии, театрални постановки, фестивали, партита и много-много други. Резервирайте своят билет, за да пеете с любимата група, да се насладите на известни актьори или да си подарите вълнуваща екскурзия. bileti.co.uk, защото животът не е само работа. Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио- и кинезитерапевт, масажи, уролог, уши-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
1: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
2: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
1: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
2: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
1: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
3: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-a-Car води до пристрастяване към шофиране.
0: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
4: 4 часа в денонощие, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.

0: слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Вие сте с Радио БГ Лондон. Радиото на българите във Великобритания. Останете с нас, за да чуете...

24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.

0: Вие слушате Радио БГ Лондон. Най-добрата музика.
1: На този ден през годините. Какво се е случило на днешния ден от древността до наши дни?
2: На 3 август 1492 година Христофор Колумб се отправя на първото си пътешествие начело на Санта Мария, Пинта и Ниня. На днешния ден през 1778 година в Милано е открита Ла Скала. Ла Скала е световно известен оперен театър в Милано, Италия. Театърът е построен по проект на архитект Джузепе Пиермарини през 1776-78 година на мястото на църквата Санта Мария де Ла Скала, откъдето идва и името на прочутия театър. Открит е на 3 август 1778 година с постановка на опера на Антонио Салиери. На днешния ден през 1904 година е роден Клифърд Саймък. Клифърд Саймък е американски автор на научна фантастика. Удостоен е от читателите с 3 награди Хюго, а от колегите си с 1 награда Небюла и е третият получил мемориална награда Гранд Мастър на името на Деймън Найт от Организацията на авторите на научна фантастика и фентази на Америка през 1977 година. На този ден през 1940 година Литва влиза в състава на Съветския съюз. 9 години по-късно през 1949 година в Съединените американски щати е създадена NBA. На 3 август 1952 година България печели първия си олимпийски медал – бронзово отличие за боксьора Борис Георгиев. На този ден през 1968 година умира Константин Рокоссовски, съветски командир от Отечествената война. На днешния ден през 1980 година се закриват 22-те олимпийски игри, бойкотирани от западните страни. На 3 август 2008 година умира Александър Солженицин. Александър Солженицин е руски романист, драматург, историк и дисидент. Благодарение на него обществеността извън Съветския съюз научава за системата на съветските лагери за принудителен труд. Става лауреат на Нобеловата награда за литература през 1970 година, а през 1974 бива прокуден от родината си.
1: 24 часа в денонощието. 7 дни в седмицата. 365 дни в годината. Радио БГ Лондон. Радиото на българите във Великобритания.
0: Вие сте с първото българско радио във Великобритания. Радио БГ Лондон.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Брат, умирам от глад. Хапва ми се нещо вкусно.
2: Човече, веднага ти казвам. Ресторант Рио в Уолтъмстол.
1: Рио? Ей, вярно, дано не съм бил там.
2: Голям пропуск. Обновена обстановка. Уютно, стилно, направо няма да го познаеш.
1: Това добре. А храната?
2: Уникална. Българска класика. Кебабчета, паржолки, дропчета. Всичко е автентично и супер вкусно.
1: Звучи страхотно. Ама точно сега мързелувам на дивана.
2: Никакъв проблем. Рио има доставка с Uber Eats. Поръчваш и след малко.

0: Имате проблеми с вашия компютър, лаптоп, принтер. Системата ви забива, прегрява или се рестартира. Решението е при нас. Nix Solutions. Перфектен сервис за вашата компютърна техника. Потърсете ни на телефон 07574493445 или на нашия интернет адрес nixsolutions.co.uk.
1: Къде да открием най-интересните събития за българите в Лондон и Великобритания? Началото е в интернет на адрес www.bileti.co.uk. Тук ще откриете информация за концерти, екскурзии, театрални постановки, фестивали, партита и много-много други. Резервирайте своят билет, за да пеете с любимата група, да се насладите на известни актьори или да си подарите вълнуваща екскурзия. bileti.co.uk, защото животът не е само работа. Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk. Вие сте с Радио БГ Лондон. Радиото на българите във Великобритания.

0: слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Вие сте с първото българско радио във Великобритания. Музика, новини, актуална информация. Най-доброто за нашите слушатели. Само по Радио БГ Лондон.

0: 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон. Радиото на българите във Великобритания.
1: Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио- и кинезитерапевт, масажи, уролог, уши-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
2: Кратък път към щастието няма, но към вярната посока винаги са двама.
3: Запознанства за българите в UK. Интернет адрес двама.co.uk.
2: За тези, които искат да са двама.
4: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
5: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
4: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
5: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
4: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
6: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com.
7: Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rentacar води до пристрастяване към шофиране.
1: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
8: Радио БГ Лондон.

0: слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Това е Радио БГ Лондон. Останете с нас, за да чуете

0: Вие сте с Радио БГ Лондон. Радиото на българите във Великобритания.
1: Вие сте с Радио БГ Лондон. Вратата към доброто настроение.

0: Това е Радио БГ Лондон. Развивате ли бизнес в UK? Искате ли хиляди българи на острова да търсят вашите услуги? Ако отговора ви е да, то това ще ви заинтересува. Излезе от печат новото издание на каталога на българският бизнес в UK. В него ще откриете координатите на български фирми и физически лица, предлагащи стоки и услуги за българите на острова. Каталога е печатно издание, което се разпространява на популярните за българската общност места. Освен печатна, съществува и електронна версия на интернет адрес www.bgcatalog.co.uk. BG Каталог – указателя на българския бизнес във Великобритания. Включете се и вие на интернет адрес www.bgcatalog.co.uk или на телефон 020-358-228-40.
1: Кафе сладкарница Борнео – вашата нова българска среща в Лондон.
2: Заведението предлага традиционни български закуски, фрешове и сандвичи.
1: Кафе сладкарница Борнео – уютна атмосфера, вкусни торти и ароматно кафе.
2: Можете да изберете и поръчите и торти за вашия специален ден, както на телефон 020-8245-8021, така и на място на адрес Лондон, 29 Green Lanes, пощенски код N13-4TN.
1: Кафе сладкарница Борнео – мястото, което няма да забравите.
3: Ако сте пушили преди или все още сте пушач, това е за вас. Сега Националната служба на Великобритания предлага безплатни прегледи за рак на белия дроб за всеки на възраст между 55 и 74 години, който е или е бил пушач. Ракът на белия дроб е коварно заболяване и най-добрият момент за преглед е сега, тъй като в ранните етапи често липсват симптоми. Вие ще получите писмо по пощата с покана за кратък телефонен разговор и, ако е необходимо, бързо сканиране. Процедурата е лесна, бърза и може да помогне за откриване на болестта на време. Научете повече за изследването на интернет адрес www.lungchecklondon.org. Здравето е безценно!
0: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
4: Вие сте с Радио БГ Лондон. Новини, валутни курсове, прогноза за времето, актуална информация за движението на метрото и, разбира се, 24 часа в денонощието най-добрата българска и световна музика. Радио БГ Лондон. Вратата към доброто настроение.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
2: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
1: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
2: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
1: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
3: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com.

0: Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-a-Car води до пристрастяване към шофиране.
1: Кратък път към щастието няма, но към вярната посока винаги са двама.
2: Запознанства за българите в UK. Интернет адрес двама.co.uk.
1: За тези, които искат да са двама.
3: Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио- и кинезитерапевт, масажи, уролог, ушино-сгърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
4: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
5: Вие сте с първото българско радио във Великобритания, Радио БГ, Лондон.

Вие слушате Радио БГ Лондон, най-добрата музика.

0: Слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Вие сте с първото българско радио във Великобритания. Радио БГ Лондон.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Трябват ви български продукти, за да сготвите нещо вкусно по-нашински? Супермаркета Ида е правилният избор. Ние предлагаме богато разнообразие от качествени стоки на промоционални цени, безплатен паркинг в близост до магазина ни, но това не е всичко. Ние сме първите, които предлагаме на своите клиенти карта за отстъпка при всяко пазаруване. Поискайте своята карта и трупайте точки, с които пазарувате на скандално ниски цени. Вие печелите, когато пазарувате при нас. Супермаркет Аида. Ще ни откриете на Търговската улица в Уолтъмстол.
2: Как да открия?
1: Къде да намеря?
2: Към кого да се обърна?
1: Потърсете всички отговори на вашите въпроси в BGBN, твоя вестник. Четете винаги актуална и полезна информация на страниците на вестника или онлайн на интернет адрес bgbn.co.uk.
3: Зареди сладкия шкаф с любимите бисквити, вафли и сухи пасти от Престиж. Преоткрий българския вкус с Престиж. Ядеш сега или гориш.
4: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
5: Вие слушате Радио БГ Лондон. Най-добрата музика. Вие слушате Радио БГ Лондон. Най-добрата музика.

0: Защо си винаги?
1: Любов, защо си винаги? Любов, защо си винаги?
2: Един въпрос, без отговор.

моето мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича. Ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето мъжко момиче. То мълчаливо подрежда моите мъжки ризи, моите мъжки надежди.

И ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и узряла,

0: Слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Три часа в денонощие, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите в Великобритания. What's this? Не смените станцията, защото следва...

0: Страхът ми не позволява да съм с теб.
1: Този град, в който аз съм роден, за музика.
2: Вие сте с Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.
3: Това е Радио БГ Лондон.

24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.

0: Това е Радио БГ Лондон. Къде да открием най-интересните събития за българите в Лондон и Великобритания? Началото е в интернет на адрес www.bileti.co.uk. Тук ще откриете информация за концерти, екскурзии, театрални постановки, фестивали, партита и много-много други. Резервирайте своят билет, за да пеете с любимата група, да се насладите на известни актьори или да си подарите вълнуваща екскурзия. bileti.co.uk, защото животът не е само работа. Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио- и кинезитерапевт, масажи, уролог, уши-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
1: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
2: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
1: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
2: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
1: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
3: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rentacar води до пристрастяване към шофиране.
0: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
4: Вие сте с Радио БГ Лондон. Радиото на българите в Великобритания.
0: Вие слушате Радио БГ Лондон, вашето радио.

0: слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Радио БГ Лондон, вашето радио.
2: Останете с нас, за да чуете

0: 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.
1: Това е Радио БГ Лондон.
2: Супермаркета Ида отново е близо до вас. Още един магазин от верига Ида отвори врати в Палмърс Грийн. Супермаркета Ида е мястото, където ще намерите богат избор на български стоки. Ние сме първият български магазин, който предлага на своите клиенти карта за отстъпка при всяко пазаруване. Поискайте своята карта и трупайте точки, с които пазарувате на скандално ниски цени. Вие печелите, когато пазарувате при нас. Супермаркет Аида. Гаранция за високо качество на промоционални цени. Очакваме ви на адрес 25 Green Lane, пощенски код N134TN.
3: Ако сте пушили преди или все още сте пушач, това е за вас. Сега Националната служба на Великобритания предлага безплатни прегледи за рак на белия дроб за всеки на възраст между 55 и 74 години, който е или е бил пушач. Ракът на белия дроб е коварно заболяване и най-добрият момент за преглед е сега, тъй като в ранните етапи често липсват симптоми. Вие ще получите писмо по пощата с покана за кратък телефонен разговор и, ако е необходимо, бързо сканиране. Процедурата е лесна, бърза и може да помогне за откриване на болестта на време. Научете повече за изследването на интернет адрес www.lungchecklondon.org. Здравето е безценно!
4: Брат, умирам от глад. Хапва ми се нещо вкусно.
5: Човече, веднага ти казвам. Ресторант Рио в Уолтъмстол.
4: Рио? Ей, вярно, дано не съм бил там.
5: Голям пропуск. Обновена обстановка. Уютно, стилно, направо няма да го познаеш.
4: Това добре. А храната?
5: Уникална. Българска класика. Кебабчета, паржолки, дропчета. Всичко е автентично и супер вкусно.
4: Звучи страхотно. Ама точно сега мързелувам на дивана.
5: Никакъв проблем. Рио има доставка с Uber Eats. Поръчваш и след малко всичко ще е при теб на масата.
4: Да, бе.
5: Ресторант Рио. Българската класика в Лондон.
0: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
6: Радио БГ Лондон. 24 часа онлайн.

0: Слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Радио БГ Лондон. 24 часа най-обичаната музика.

0: Това е Радио БГ Лондон. Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио- и кинезитерапевт, масажи, уролог, уши-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N22-5DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон. N22-5DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
1: Кратък път към щастие

0: рентакар още от сега.
1: Още от сега си я намерил? Бил си Лъки?
0: Не Лъки, Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
1: Ясно бе, тате, бил си Лъки.
2: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Лъки рентакар води до пристрастяване към шофиране.
3: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
4: 24 часа в денонощие, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.
5: Рок булевард по Радио БГ Лондон. Всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта.

0: Слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Радио БГ Лондон. Новини и актуална информация за българите във Великобритания. Най-добрата българска и световна музика навсякъде с вас. На вашия телефон, лаптоп, таблет. 24 часа в денонощието на интернет адрес radiobg.co.uk.
2: Рок Булевард по Радио БГ Лондон. Най-доброто от световния рок.

0: Вие сте с Радио БГ Лондон, радиото на българите в Великобритания.
1: Това е Радио БГ Лондон.
2: Брат, умирам от глад. Хапва ми се нещо вкусно.
3: Човече, веднага ти казвам. Ресторант Рио в Уолтъмстол.
2: Рио? Ей, вярно, дано не съм бил там.
3: Голям пропуск. Обновена обстановка. Уютно, стилно, направо няма да го познаеш.
2: Това добре. А храната?
3: Уникална. Българска класика. Кебабчета, паржолки, дропчета. Всичко е автентично и супер вкусно.
2: Звучи страхотно. Ама точно сега мързелувам на дивана.
3: Никакъв проблем. Рио има доставка с Uber Eats. Поръчваш

Къде да открием най-интересните събития за българите в Лондон и Великобритания? Началото е в интернет на адрес www.bileti.co.uk. Тук ще откриете информация за концерти, екскурзии, театрални постановки, фестивали, партита и много-много други. Резервирайте своят билет, за да пеете с любимата група, да се насладите на известни актьори или да си подарите вълнуваща екскурзия. bileti.co.uk, защото животът не е само работа. Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk. Вие сте с първото българско радио във Великобритания – Радио БГ, Лондон.

0: слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Си 4 часа в денонощие, 7 дни в седмица, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.

би живял, ако всяка мечта ставаше в миг твоя светла съдба.

0: Вие сте с Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.
1: Това е Радио БГ Лондон.
2: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
3: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
2: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
3: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
2: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
4: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-a-Car води до пристрастяване към шофиране.
5: Кратък път към щастието няма, но към вярната посока винаги са двама.
6: Запознанства за българите в UK. Интернет адрес двама.co.uk.
5: За тези, които искат да са двама.
7: Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио и кинезитерапевт, масажи, уролог, уши-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
8: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.

0: български фирми и физически лица, предлагащи стоки и услуги за българите на острова. Каталога е печатно издание, което се разпространява на популярните за българската общност места. Освен печатна, съществува и електронна версия на интернет адрес www.bgcatalog.co.uk. BG Каталог – указателя на българския бизнес във Великобритания. Включете се и вие на интернет адрес www.bgcatalog.co.uk или на телефон 020-358-228-40.
1: Кафе сладкарница Борнео – вашата нова българска среща в Лондон.
2: Заведението предлага традиционни български закуски, фрешове и сандвичи.
1: Кафе сладкарница Борнео – уютна атмосфера, вкусни торти и ароматно кафе.
2: Можете да изберете и поръчите и торти за вашия специален ден, както на телефон 020-8245-8021, така и на място на адрес Лондон, 29 Green Lanes, пощенски код N13 4TN.
1: Кафе сладкарница Борнео – мястото, което няма да забравите.
3: Ако сте пушили преди или все още сте пушач, това е за вас. Сега Националната служба на Великобритания предлага безплатни прегледи за рак на белия дроб за всеки на възраст между 55 и 74 години, който е или е бил пушач. Ракът на белия дроб е коварно заболяване и най-добрият момент за преглед е сега, тъй като в ранните етапи често липсват симптоми. Вие ще получите писмо по пощата с покана за кратък телефонен разговор и, ако е необходимо, бързо сканиране. Процедурата е лесна, бърза и може да помогне за откриване на болестта на време. Научете повече за изследването на интернет адрес www.lungchecklondon.org. Здравето е безценно!
0: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон – радиото на българите във Великобритания.